bekan jelwot o leil dan na dira I reia di gwt a un bynna nil tchynin ge eia LG wali a jyne eil don e eia ha a jyr gwt a iho a